basunga mabrigu dobudise mfondo okushedzera zvikanzi jongiwe kana jongi mukoma zvikanzi nambu zvangu zvauya munin'ina zvikanzi zvakuita senai mukoma zvikanzi zvekunyura ndichibuda ichinyura ndichibuda ichisambira sambira ichinyura ndichibuda zvangu zvanatomunai mukoma munyura sezve.